0: واقف کرایا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مفاہمت پر اتفاق رائے ہونے کا خیر مقدم کیا اور بھارت کے اس موقف کو دہرایا کہ سبھی معاملات مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کیے جانے چاہیے۔ جناب مودی نے خطے میں پائیدار امن و استحکام کو یقینی بنانے اور بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت کے تحفظ نیز تجارت کے لیے کوششیں جاری رکھے جانے کی ضرورت دہرائی۔ ایران کے صدر نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران امن و استحکام اور علاقائی اشتراک کی حمایت کرنے میں وزیراعظم نریندر مودی کے ذاتی رول کی ستائش بھی کی۔ ادھر بھارت میں ایران کے سفارت خانے کے مطابق اس بات چیت میں صدر پیزشکیان نے بھارت میں برکس کے توانائی محکمے کے وزیروں کی میٹنگ کی میزبانی اور اس کی کامیاب منصوبہ بندی کے تئیں اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ جاپان کی وزیر اعظم سنائی تکائچی بھارت کے 3 دن کے دورے پر آج شام نئی دلی پہنچ رہی ہے۔ یہ بھارت کا ان کا پہلا سرکاری دورہ ہوگا۔ محترمہ تکائچی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ کل 16ویں بھارت جاپان سالانہ سربراہ میٹنگ میں شرکت کریں گی۔ اس سربراہ ملاقات سے طرفین کو علاقائی اور باہمی مفاد کے عالمی امور پر تبادلہ خیال کرنے کے ساتھ ساتھ باہمی اشتراک کے تمام تر پہلوؤں کا جائزہ لینے اور انہیں مستحکم بنانے کا موقع ملے گا۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ بھارت اور جاپان کی دوستی طویل عرصے سے قائم ہے اور یہ صدیوں سے ثقافتی اور تہذیبی تبادلے، روحانی رشتے، نیز آزادی، جمہوریت اور قانون کی عملداری کے تئیں احترام کی مشترکہ اقدار پر مبنی ہے۔ ایک رپورٹ۔
1: بھارت جاپان باہمی تعلقات کو 2014 میں خصوصی کلیدی اور عالمی ساجداری کی سطح پر پہنچایا گیا تھا۔ اب جبکہ دونوں ملک اگلے سال اپنے سفارتی تعلقات کے قیام کو 75 سال پورے ہونے کا جشن منانے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو مختلف شعبوں میں اشتراک میں بھی لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ اس میں تجارت، سرمایہ کاری، اقتصادی سیکیورٹی، دفاع، سائنس، ٹیکنالوجی، ثقافت اور عوام سے عوام کے رابطے بھی شامل ہیں۔ بھارت جاپان جامع اقتصادی ساجداری سمجھوتا 1 اگست 2011 کو نافذ ہوا تھا۔ ادھر سال 2025-26 کے دوران باہمی تجارت 27 ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر گئی۔ جاپان بھارت میں سرمایہ کاری کرنے والا 5واں سب سے بڑا ملک ہے۔ جاپان نے اپریل 2000 اور مارچ 2026 کے درمیان 48 ارب 17 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کی۔ ثقافتی اشتراک بھی کافی مضبوط ہے اور جاپان نے یوگ سمیت بھارتی ثقافت میں بڑی دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ دلی سے سپرنا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: مرکز نے آج سے 15 دن کے لیے برآمد کیے جانے والے پیٹرول، ڈیزل اور ہوائی جہاز کے ایندھن پر عائد محصول کی شرحوں میں تبدیلی کی ہے۔ وزارت خزانہ کی طرف سے جاری ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق ان نئی شرحوں کے تحت برآمد کیے جانے والے پیٹرول پر 4 روپے فی لیٹر مقرر کیے گئے ہیں۔ ڈیزل پر یہ محصول 8.5 روپے ہوگا جبکہ پہلے یہ محصول 14 روپے تھا۔ وزارت نے بتایا کہ ہوائی جہاز کے ایندھن کی برآمدات پر عائد خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی کو 12.5 روپے سے کم کر کے 7.5 روپے کر دیا جائے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جب یہ برآمداتی ڈیوٹی ابتدائی طور پر نافذ کی گئی تھی تو برآمد کیے جانے والے پیٹرول، ڈیزل اور ہوائی جہاز کے ایندھن پر سرکاری شعبے کی تیل کمپنیوں نے نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش اور سری لنکا کے لیے چھوٹ فراہم کی تھی۔ اب اس چھوٹ میں توسیع کر دی گئی ہے اور اس میں موریشس اور مالدیپ بھی شامل کر لیے گئے ہیں۔ 29ویں قومی ای گورننس کانفرنس آج جے پور میں شروع ہو رہی ہے۔ اس 2 روزہ کانفرنس کا اہتمام انتظامی اصلاحات اور عوامی شکایت کے محکمے، الیکٹرانکس اور آئی ٹی محکمے کی وزارت نیز راجستھان سرکار نے مشترکہ طور پر کیا ہے۔ اس سال کی کانفرنس کا موضوع ہے وکست بھارت 2047، مصنوعی ذہانت اور ڈیٹا پر مبنی محفوظ ڈیجیٹل حکمرانی۔ راجستھان کے وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما اس کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ ایک نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ کانفرنس کے دوران راجستھان سرکار کے ڈیجیٹل گورننس کے کئی اقدامات اور اختیارات کا آغاز کیا جائے گا۔ فلم تھیٹر کی معروف شخصیت وجے مہتا کا کل رات ممبئی میں ان کی رہائش گاہ پر انتقال ہو گیا۔ وہ 92 سال کی تھیں۔ ان کا شمار مراٹھی تجرباتی تھیٹر کے قائدین میں ہوتا تھا۔ فٹ بال میں نیو یارک کے نیو جرسی اسٹیڈیم میں آج صبح کھیلے گئے میچ میں فرانس سویڈن کو 3-0 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ فرانس کی طرف سے کائلین مباپے نے 2 گول کیے، اس طرح وہ ورلڈ کپ میں 18 گول کر چکے ہیں اور اب وہ لیونل میسی سے صرف 1 گول پیچھے ہیں۔ اس سے پہلے ٹیکساس میں ناروے نے آئیوری کوسٹ کو 1-2 گول سے ہرا دیا اور اس طرح ناروے بھی پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا۔ اب

0: مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام عکس ادب۔ سامعین، واقعات کے منطقی تسلسل کا بیان ایک کہانی کو جنم دیتا ہے۔ جو واقعہ ہوا اس کو سلسلہ وار بیان کر دیا گیا۔ جدید افسانہ کہانی کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ کہانی میں جہاں ٹھہراؤ پایا جاتا تھا، آج افسانہ اس کے مقابلے میں معاشرے میں تبدیلی چاہتا ہے۔ افسانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی کیفیت ایسی جگہ دے جو معاشرے میں ایک نئی روح پھونک دے، اور جس طرف افسانہ نگار اپنے قاری یا سامع کو لے جانا چاہتا ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ آئیے ایک افسانہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ افسانہ نگار نے اپنے کس زاویہ نگاہ کو پیش کیا ہے۔ افسانے کا عنوان ہے دہشت کا بوجھ، اور پیش کر رہی ہیں محترمہ شمیم زہرا۔
1: قصبے کے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم پر اکثر سناٹا ہی رہتا تھا۔ دن بھر میں دو تین ٹرینیں رکتی تھیں، دو چار مسافر اترتے چڑھتے، اور ٹرین کچھ پل رک کر دھواں اڑاتی روانہ ہو جاتی۔ کچھ ایکسپریس ٹرینیں دھڑ دھڑاتی ہوئی سیدھے بنا رکے نکل جاتی۔ قصبے کے لوگوں کا یہاں زیادہ آنا جانا نہ رہتا تھا، وہی لوگ یہاں آتے تھے جن کو کہیں باہر جانا ہوتا تھا۔ نومبر مہینے کے آخری دن تھے۔ چھٹی کلاس میں پڑھنے والے 10-11 سال عمر کے دو خوبصورت بچوں عرفان اور نوید کو چھپنے اور کھیلنے کے لیے 3 دن پہلے یہ جگہ ٹھیک لگی تھی، جہاں پلیٹ فارم کی اونچی پٹی ختم ہونے کے بعد کچی زمین پر لائن سے کچھ پیڑ کھڑے تھے۔ وہیں ایک پیڑ کے نیچے انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا تھا۔ دو بچوں میں اشٹا چندا سے اچھا کھیل کیا ہو سکتا تھا۔ زمین پر لکیریں کھینچ کر بسات بنائی گئی، املی کے بیج اکٹھے کیے، اور اکڑو بیٹھ کر کھیل جم گیا۔ کھیل شروع ہونے کے بعد پچھلے 2 دنوں میں وقت گزارنے کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ عام طور پر کھیل اکثر جھگڑے پر ختم ہوتے ہیں، لیکن جھگڑے کی ابھی گنجائش نہ تھی کہ یہ دونوں دوست 3 دنوں ساتھ ساتھ کیے گئے جرم میں فراری کاٹ رہے تھے، جس میں ایک دوسرے کا ساتھ بہت اہم تھا۔ شروع دن تو ٹرینوں کا گزرنا بھی ان کے لیے بہت مزیدار رہا تھا۔ ٹرین آنے پر یہ دونوں بچے خوشی سے اچھل پڑتے، اور کبھی کبھی دونوں کان انگلیوں سے بند کر کے ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنستے اور ٹرین کو دور تک جاتے دیکھتے تھے۔ ٹرین گزر جانے پر کان سے انگلی نکال کر پھر کھیل میں لگ جاتے، لیکن دھیرے دھیرے یہ خوشی کم ہوتی گئی، اور اب کل سے تو ان کو یہاں مزہ ہی نہیں آ رہا تھا۔ روز کی طرح دھوپ ڈھلنے لگی، اور دوپہر بعد والی گاڑی آ کر گزر گئی تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کھیل بند کر دیا کہ گھر جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ سیدھے راستے سے ہٹ کر باغوں والے راستے سے وہ گھر کی طرف چل دیے۔ محلے بھر میں گھر کی طرف مڑنے والی گلی کے موڑ سے دونوں نے چوکنے ہو کر جائزہ لیا کہ کوئی ہے تو نہیں۔ پھر نوید پہرے پر رکا، اور کسی کو نہ پا کر عرفان بہت پھرتی سے گھر سے لگی ہوئی بیٹھک کے کمرے میں گھسا، اور وہاں کوٹھری میں بنی نیچے رکھی میز پر چڑھ کر اوپر مچان پر چھپائے گئے بستے اتار لیے۔ بستہ لے کر نوید کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جانے پر عرفان اپنے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس طرح ایک اور دن بنا کسی آفت کے گزر گیا۔ گھر پر ابا کو دیکھا تو عرفان کا دل دھک سے ہو گیا۔ اوہ، اگر ان کو پتا چل جائے کہ وہ پچھلے ہفتے سے اسکول نہیں جا رہا ہے تو کیا ہو؟ وہ سر سے پیر تک کانپ گیا۔ گھر میں آتے ہی دہشت نے اسے گھیر لیا، اس لیے جلدی جلدی کھانا کھا کر وہ پھر باہر نکل گیا۔ امی اور ابا کی نظر میں، کیونکہ وہ ابھی اسکول سے آیا تھا تو باہر کھیلنے جانے پہ روک نہ تھی۔ باہر آ کر وہ آس پاس کے بچوں کے ساتھ کھیل میں لگ گیا۔ اندھیرا گرنے کے ساتھ گھر لوٹنا بھی ضروری تھا، اور دروازے سے اندر آتے ہی وہ پھر خوف کی گرفت میں تھا، جس سے گھبرا کر شام ہوتے ہی وہ کھانا کھا کر بستر میں گھس کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن 2 دن سے نیند تو دیر سے ہی آتی تھی، بس پچھلے دنوں کی باتیں ایک ایک کر یاد آنے لگیں۔ گھر کے پاس کے پرائمری اسکول سے 5ویں پاس کرنے کے بعد عرفان کا 6ٹی کلاس میں قصبے کے انٹر کالج میں ایڈمیشن ہو گیا تھا، جہاں اسے ایک پیارا دوست نوید مل گیا تھا، جو صبح 9 بجے یونیفارم میں تیار ہو کر بستہ لٹکائے آ جاتا تھا، اور اس کے پکارتے ہی دونوں ساتھ ساتھ کالج کے لیے روانہ ہو جاتے تھے۔ یہ کالج रेलवे स्टेशन से

0: سامعین، ابھی آپ مہدی حسن کی آواز میں غزل سن رہے تھے، شاعری سن رہے تھے. قدیم شاعری یا روایتی شاعری کا ایک لمبے عرصے تک چلن رہا، اس کے بعد جدید شاعری کا جنم ہوتا ہے جو روایتی شاعری کے شانہ بشانہ قدم بہ قدم ساتھ چلنے لگی. محبوب کے حسن اور عشق مضامین کے ساتھ ساتھ اپنے دامن میں وسعتیں پیدا کیں اور لامحدود موضوعات کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا. آج شاعری میں سماجی معاملات کی ترجمانی بھی ہوتی ہے، قومی مسائل کا بیان بھی ہوتا ہے. پروگرام نوائے شاعر کے تحت آئیے کچھ ایسی ہی شاعری سنتے ہیں جناب شاہد انجم سے.
1: غزل کا مطلع ملاحظہ کریں. عرض کیا ہے کہ رانجھے کے آنسوؤں میں جو دیکھا تھا ہیر نے، رانجھے کے آنسوؤں میں جو دیکھا تھا ہیر نے، اس درد کو غزل میں اتارا ہے میر نے. رانجھے کے آنسوؤں میں جو دیکھا تھا ہیر نے، اس درد کو غزل میں اتارا ہے میر نے. اور شعر ملاحظہ کریں، اس نے مجھے چھوا تو میرے دن بدل گئے، اس نے مجھے چھوا تو میرے دن بدل گئے، پتھر میں جان ڈال دی ایک راہگیر نے. اس نے مجھے چھوا تو میرے دن بدل گئے، پتھر میں جان ڈال دی ایک راہگیر نے. اور یہ شعر خاص طور سے کہ جس کے لیے کہیں کوئی جائے اماں نہیں، جس کے لیے کہیں کوئی جائے اماں نہیں، اس آدمی کے غم کو جیا ہے کبیر نے. جس کے لیے کہیں کوئی جائے اماں نہیں، اس آدمی کے غم کو جیا ہے کبیر نے. دشمن کی زندگی کے لیے سوچنا پڑا، دشمن کی زندگی کے لیے سوچنا پڑا، مجبور کر دیا مجھے میرے ضمیر نے، مجبور کر دیا مجھے میرے ضمیر نے. اور یہ خاص

0: اور ترقی میں شراکت دار ہیں۔ شمال مشرقی خطہ کھلے اور آزاد بھارت بحر الکاہل کے جاپان کے نظریے سے مطابقت رکھتا ہے اور جنوبی ایشیا کو جنوب مشرقی ایشیا سے جوڑنے میں پل کا کام کرتا ہے۔ شمال مشرقی خطے اور جاپان کے درمیان سال 2025 تک اب تک کئی اعلیٰ سطح کے دورے ہوئے ہیں، جن میں جاپان کے خارجی امور کے وزیر مملکت ایواو ہوری کا اس سال فروری کا بھارت دورہ شامل ہے۔ اس دوران انہوں نے میگھالیہ اور آسام کے وزرائے اعلیٰ سے ملاقات کی تھی۔ اسی طرح آسام کے وزیر اعلیٰ نے بھی گزشتہ سال جنوری کے مہینے میں جاپان کا دورہ کیا اور آسام اور آسیان کے درمیان اگلے 5 سال کے دوران 20,000 نوجوانوں کو تربیت دینے سے متعلق مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے۔ نئی دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
1: بھارت نے پاکستان کے فاروق آباد میں تاریخی 125 سال پرانے مقدس گردوارہ سری گرو سنگھ سبھا صاحب کو منہدم کیے جانے کی سخت مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک اور تہذیبی وراثت کو ختم کرنے کی ایک طے شدہ کارروائی ہے۔ مبینہ انہدامی کارروائی کے متعلق میڈیا کے سوالات کے جواب میں وزارت خارجہ میں ترجمان رندھیر جیسوال نے اس انہدامی کارروائی پر انتہائی تشویش کا اظہار کیا اور مقامی حکام یا ایویکیویٹ ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کی جانب سے کوئی بامانی کارروائی نہ کیے جانے کی رپورٹوں پر بھی تشویش ظاہر کی۔ بھارت نے پاکستان سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ اس معاملے کی تیزی سے تحقیقات کرے اور قصورواروں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ جناب جیسوال نے زور دے کر کہا کہ گردوارہ صاحب کے منہدم کیے گئے حصوں کو جلد سے جلد بحال کیا جائے اور ان کی تعمیر نو کی جائے۔ بھارت نے اسلام آباد سے زور دے کر یہ بھی کہا ہے کہ وہ اقلیتی فرقوں اور ان کی عبادت گاہوں کے تحفظ، سلامتی اور ٹھیک ٹھاک رہنے کو یقینی بنائے جانے سے متعلق اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور پاکستان میں فرقہ واریت پر مبنی تشدد اور مذہبی عدم رواداری کے موجودہ ماحول کو فیصلہ کن اختتام تک پہنچائے۔ بھارت اور پاکستان نے آج نئی دلی اور اسلام آباد میں سفارتی چینلوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ملکوں میں زیر حراست شہری قیدیوں اور ماہی گیروں کی فہرستیں ایک دوسرے کو پیش کی۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں بتایا کہ بھارت نے اپنی حراست میں موجود 386 ایسے شہری قیدیوں اور 53 ماہی گیروں کی فہرست انہیں سونپی جو پاکستانی ہیں یا جن کے متعلق خیال ہے کہ وہ پاکستانی ہیں۔ پاکستان نے اپنی حراست میں موجود 52 سول قیدیوں اور 198 ماہی گیروں کی فہرست سپرد کی جو بھارتی ہیں یا جن کے متعلق خیال ہے کہ وہ بھارتی ہیں۔ بھارت پاکستان کے زیر حراست شہری قیدیوں، ماہی گیروں اور ان کی کشتیوں اور لاپتہ بھارتی دفاعی اہلکاروں کی جلد از جلد رہائی کے لیے لگاتار زور دیتا رہا ہے۔ سری امرناتھ جی یاترا کے یاتریوں کا پہلا جتھا جموں میں بھگوتی نگر بیس کیمپ میں پہنچ چکا ہے اور کل سے سالانہ یاترا شروع ہونے کی تمام تیاریاں ہو گئی ہیں۔ تمام ضروری تیاریاں جن میں بڑھی ہوئی سیکیورٹی اور یاتریوں کی رہائش کے انتظامات شامل ہیں پوری ہو گئی ہیں۔ یہ 57 روزہ یاترا ننوان، پہلگام اور بالتل کے راستے سخت سیکیورٹی میں جاری رہے گی۔ آکاش وانی نے آج نئی دلی کے آکاش وانی بھون میں واقع رنگ بھون آڈیٹوریم میں اپنی نشریاتی ہاؤس کی فوٹو گیلری سور پریرنا وتھیکا کا افتتاح کیا۔ اس فوٹو گیلری کا افتتاح پدم وبھوشن بانسری نواز پنڈت ہری پرساد چورسنیا نے کیا۔ اس تقریب کے دوران ایک موسیقی ریز کانسرٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں پنڈت روپک کلکرنی نے بانسری کی دھنوں سے من موہ لیا۔ اس تقریب کے دوران پرسار بھارتی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر گورو دیویدی اور آکاشوانی اور دور درشن نیوز کے ڈائریکٹر جنرل راجیو کمار جین موجود تھے۔ اس موقع پر موجود افراد سے خطاب کرتے ہوئے جناب دیویدی نے کہا کہ آکاشوانی نے بھارت کی فراواں موسیقی کی وراثت کو محفوظ رکھنے اور فروغ دینے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔
2: آکاشوانی نے ہمیشہ سے ہی اپنے کاریکرموں میں سنگیت کی سبھی ودھاؤں کو استھان دیا ہے اور سنگیت میں رچی رکھنے والے کلاکاروں کو پروتساہن دیا ہے اور ساتھ ہی شروتاؤں کی پسند کا بھی وشیش دھیان رکھا گیا ہے۔ ہندوستانی شاستریہ سنگیت، کرناٹک سنگیت، سگم سنگیت، لوک سنگیت، بھکتی سنگیت، فلم سنگیت، پاشچاتیہ سنگیت، رویندر سنگیت، اس پرکار انیک ودھاؤں کے سنگیت کو کوئی سننا چاہے تو آج بھی ان کے لیے آکاشوانی سروشریشٹھ مادھیم ہے۔
1: مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے مابین T20 5 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج رات چیسٹر لی اسٹریٹ میں ہوگا۔ یہ مقابلہ بھارتی وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوگا۔ فٹ بال میں فیفا عالمی کپ کے پری کوارٹر فائنل راؤنڈ میں آج رات اٹلانٹا میں انگلینڈ کا مقابلہ جمہوریہ ریپبلک کانگو سے ہوگا۔ اور آخر میں بلٹن کی خاص خاص خبریں۔

بھی ان کی شاعری کا انداز، ان کے کہیں کہ ان کی شاعری کا جو انداز ہے، ان کی پہچان کو اسی طرح قائم رکھتا ہے. اس کی جو خاصیت ہے وہ ان کی پہچان کو ایک مضبوطی آج بھی پردان کرتی ہے. ان کے جیسا شاعر کا ہونا اپنے آپ میں ایک بڑا تجربہ رہا ہوگا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان کے ساتھ کو انوبھو کیا ہے، جنہوں نے ان سے کچھ سیکھا ہے، جنہوں نے ان کی شعر و شاعری کو پڑھا ہے اور اپنی یادوں میں، اپنی زندگی کے لمحوں میں کہیں نہ کہیں محسوس کیا ہے. ساحل لدھیانوی صاحب نے کئی بہترین فلموں میں سدا بہار گیت لکھے، لیکن ان کے کچھ لوک پریہ گیت، پیاسا فلم جو 1997 میں آئی، جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا، دھول کا پھول آئی 1959 میں، تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، پھر وہی دل لایا ہوں 1963 میں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا وقت 1965 میں، اور اس کے بعد فلم کبھی کبھی 1976 میں.